Ja, et band og en duo sammen der i en liten sommermix. Det er to forskjellige sommerlåter som er satt sammen, men hvem er de som framfører de? Det kan du sende inn på melding til oss hvis du har lyst til å være med i trekning og kanskje bli den med snørre lykkehjulet for litt senere utover morgenkvisten. Du skal få en gang til.

0: I knew it, I knew you fra nygifte Taylor Swift. Og da har vi slått på tråden til Jan Morten Reine. God morgen, Jan Morten.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan ser morgenen ut hos deg? Er det feriemodus, eller er det på jobb, eller hva skjer?
1: Ja, jeg på jobb, så jeg skal ikke ha... Jeg har hatt noe ferie, men jeg skal ha ferie igjen i august.
0: Åh, kjennes litt lenge til, eller?
1: Ja, og for å si, jeg har sånt og nedtrapping på telefonen akkurat det vi lenker, så jeg ser jo at det... Ja, hvis jeg ikke ser hver dag, så føler jeg det går litt fort opp.
0: Ja, det er kanskje det som er trikset, ikke tenke på det hver dag. Men ja. Litt ferie har du hatt. Men er det travet på jobb nå, eller hva jobber du med?
1: Jeg jobber i Haugesund Sparebank. Jeg vil absolutt si at det er veldig travet nå, da.
0: Ja, fint.
1: Nå er jo halve styrken på jobb og halve styrken på ferie, så da... Merker vi det med, så er det at de andre har ferie.
0: Ja, kjekt i de nye lokalene, eller?
1: Du vet ikke hva, jeg sitter på Amanda-senteret.
0: Gjør du det?
1: Så jeg sitter ikke alvorlig mye ned i byen, men det er blitt noen vanvittig flotte lokaler der nede.
0: Ja, er du innom når du kan, eller?
1: Ja, da, jeg har noen møter innimellom der nede, og holdt på å si, flytte på meg der. Vindene vil treffe meg, vet du, så... Så det hender jeg er der, men ikke fast.
0: Nei, det var det. Du, jeg har plantet lykkehjulet rett ved siden av meg her, så vi får bare ta oss og gi deg en liten spinn. Det som er klart er jo uansett at du har jo vunnet et gavekort, men vi må finne ut av hvor du vinner gavekort fra. Skal vi se, skal jeg prøve å ikke gi deg for mye styrke, så du ikke må holde på i evigheten her med meg. Skal vi se.
1: Ja.
0: Vi sendte går et gavekort i posten til deg, og det begynner så smått å gå inn for landing. Og der skal vi se her. Marina Båtsenter har du vunnet gavekort fra.
1: Så det er du.
0: Ja.
1: Spennende.
0: Da skal vi få sendt det av gårde i posten til deg. Bare hold linja du, Jan Morten, og så skal vi avtale hvordan vi gjør det. Men du må ha riktig god sommer på kontoret, og når det blir alvorlig ferie, når den tid kommer i august.
1: Jo, takk for det.
0: Nå sier jeg takk til Jan Morten, som er sporty stilt opp, og som hadde full kontroll forresten på miksen vår. For vi spilte jo av den her, kanskje ikke spesielt vakre snutten.

Alt lys på meg, Bo Kaspers orkester, hørte du her. Og vi skal ta turen til ny musikk fra Torbjørn Økland og Jan Toft. De presenterer låta Alle på vei, hvor Tom Roger Odland har skrevet teksten. Og låta den kommer nå.